0: đấy. Cậu
1: đây
0: kì ngã bạc cái lăng quan ngã gục cái lăng kì bé
1: con đây đây
0: anh
1: nó cái bút súng cô bỏ cái chữ chữ đi cô ông mày
0: just quên đi
1: đây mày đi yêu cái bà là con đến sẽ chữ đi cô hả cái ông không phải sang yêu anh nhỉ nó phải xin bút đâu chứ
0: đây đây là ông cái bà lo đây là tôi là phải hiểu problem ta
1: Anong buhat mo silinga, day? Hindi ka mong silinga!
0: Day, kabusong man ko, day! Oh! Kasi Jerry ko ang amay!
1: Oh, Diyos ko! Ano?
0: Oh, day! Diyos ko, wala problema ko sa bong, day! Makatuhod! Makatuhod ka ni Danny! Sige mo kayo gusto na kayo sa talihon!
1: Oh, Diyos ko! Kuna mo! Kuna mo! Dungan kita kaya kapusong ni Jericho, day!